o'zingizni rag'batlantiring, o'zingizga madad bering. Agar bir dona tangi bilan bir dona tilla dengizga cho'kib ketsa, dengiz ostida ularning qimmati o'xshash bo'ladi. Faqat tillani suzib elib ishlatgandilar, ondan tangi bilan tillaning qimmatini bilgili bo'ladi. Mushu qoidaga o'xshash, siz o'zingizni rag'batlantirish orqali yoshirin iqtidoringizni joriy qildira olsangizlar, ondan haqiqiy qimmatingiz bo'ladi.

muvaffaqiyat qozonishning ochquchi qalbingizda izchil o'zingizga ishonishingizda, pat-pat o'zingizni rag'batlantirib turishingizda. Muvaffaqiyat o'ziga ishonmaydigan kishilarga mansub emas. U o'ziga ishonadigan ham har vaqt o'zini olg'a ilgirlashga rag'batlantirib turadigan kishilarga yaqin turadi. Birinchi, har xil uchurlar orqali jismoniy va ruhiy jihatdan o'zingizga ilhom berib, ro'yingizni urg'ut qilib bo'ladi. Masalan, bir necha jumla hikmatli so'zni yodlash yoki qiziqarli hikoyalarni o'qish. Atrofingiz kishini ilhomlantiradigan shaylarga to'lganda, ishlarning taraqqiyoti o'ngishlik bo'lmagan vaqtda mu davomli olg'a ilgirlayasiz hamda zihningizni yig'alaysiz. Ikkinchi, siz ba'zi natijalarni qo'lga keltirganda yoki olg'a bosqanda o'zingizni azroq mukofotlab, o'zingizning kichik orzularingizni qondirib, shu orqali o'zingizni rag'batlantiring. Uchinchi, siz shug'ullanayotgan sohadagi eng dangliq kishilarning rasmini ish ustingizga yoki karvatning beshigiga choplab qo'yib, ko'nglingizda o'zingizga nishon bekiting. Men cho'qim uningda qaltis bo'laman. To'rtinchi, o'zingizga doim mundaqdang. Men texim yaxshi qila olaman. Men bu xizmatni texmi ahamiyatlik ishlay olaman. Shunda qila olsangiz, siz texmi mukammal xizmatchi bo'la olasiz. 5-chi, o'rningizdan turgandan keyin bugunni mukammal xushal o'tkazadigan odam talaylik bo'ladi deb tasavvur qiling. Ancha umidvor bo'lmagan kishilar bu nuqtaga sal qarasa, ishlar ularning o'yligini bo'yicha taraqqi qilishi mumkin. Bu o'ziga bishorat berish deyiladi.

barpo qildi. Niduan Yu muxbirga mundaq dedi. Keyinki özlüksiz yaxshilash jarayonida ishlatganni kirgizish, ishlatmaganni qaytarish prinsipiga asosan doim ishlatadigan nervi yo'llari mustahkamlanadi. Doim ishlatmaydiganlari tadrijiy yo'qoladi. Agar yosh o'smirlar hamisha qisqa videoga mastani bo'lib o'zini tartalmasa, undaqda uningga munosabatlik yo'l kuchaydi. Shuning bilan cho'g' miyining qurilmasi va iqtidori o'zgaradi. Ijodchanligi, sezish iqtidori, tafakkur andisi qatorliklarning hammasi ta'sirga uchrashi mumkin. Parchpurat bo'lish, tez ritm va vaqtida qanoatlanish qisqa videoning gavdalik alohidaligi. Bu xil vosita muhiti ma'lum bir tema yoki vazifaga davomli ko'ngil bo'lishga foydasiz. Uzoq muddat berilib ketganda, cho'g' menga tadrijiy holda tez o'zgarayotgan g'idiqlashni qabul qilishga odatlanib qilib, yosh o'spirlarning diqqatini chechib yetishi, chuqur tafakkur qilishi va o'g'inishi taski to'xtishi mumkin. Kitob o'qish, aqliy xulosa chiqarish, yeziqchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushallik teximi tez, teximi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bala qazoq uchirishi mumkin. Li Yuhua mundaq dedi. Yoshlar o'smirlar elektronlik ekranga uzoq vaqt tikilib tursa, asollar ko'z charchash, qurg'oqlashish va ko'rish quvvati tuvalab ketishni keltirib chiqaradi. Yaqin yillardan buyon ko'z qurg'oqlashish kesilining yeshi tadrijiy kichiklab, yosh o'smirlar orasida qo'zg'ilish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi. Bu sog'lom bo'lmagan ko'z ishlatish odati bilan zich munosabatli. Shuning bilan bir vaqtda yosh o'smirlar qisqa video ko'rganda, agar uzun vaqt tinchlig'ich taqsa, hamda ovozni bak yuqori tanishsa, quloq qulog'lisidagi tuki jayrlarini bevosita g'idiqlab, anglash iqtidoriga qaytmas ziyon yetkazadi. Qisqa video ko'rish yana nurg'un yosh o'smirni bosh ko'tarolmas qilib qo'ydi. Liyuqa to'liqlab mundaq dedi. Bu ularda bal egilish, dumchak bo'lish qatorliq nachar o'ltirish odatini shakllantirishi mumkin. Bu so'ngakning normal yetilishiga ta'sir ko'rsatibli qolmay, umurtqini muzahmalandirdi. Ijtimoiy aloqa jihatida qisqa videoga mastani bo'lishning yosh o'smirlarga ko'rsatadigan salbiy ta'siriga misol qarashqa bo'lmaydi. Yovguyjon mundaq dedi. Qisqa videoga ziyoda berilib ketganda real turmushda yuz turani fikr almashtirish oziydi. Vaqt uzargan seri kishilar tadrijiy holda real dunyoga bo'lgan qiziqishini yo'qotib, boshqalarga aralashmaydigan ishmijoz bo'lib qolishi. Hatto ijtimoiy aloqa to'salg'usi paydo bo'lib, boshqalar bilan yaxshi kishilik munosabat o'rnatishi taski to'xtishi mumkin. Yovguyjonning tunishtirishicha yosh o'smirlarning cho'ng miyasi va markaziy nerva sistemasi texnik pishib yetilmagan bo'lib, o'zining harakatini oldin mo'ljallash iqtidori va kontrol qilish iqtidoriga ega bo'lolmasligi mumkin ekan. Qisqa videoning eziq turishiga uchraganda asollar o'zini yo'qotib qo'ydi ekan. Bu binormallik emas, kasallikmi emas, balki bu yosh bosqichining o'zida bor bo'lgan olaydilik. Biz aqlonlik bilan muomala qilishimiz, to'g'ri yetaklashimiz kerak. Tadrijiy sistemli qolda sezimchanlikni yo'qotish. Boshqurish yoki boshqurmaslik doim Liu xonimni qiynak balg'a tushirib qo'ydi. Men bolalarimdan bu qisqa video applarni o'chirib ketishni qancha qitim talab qilganimni sanab bo'lmayman. Liu xonim muxbirga qisqa videoga mastani bo'lib qolishning oldini olish andisi to'g'ri chiqishdan burun o'zining doim balasi bilan o'chirish tushirish jangib ketib qolganligini, bir necha qitim jismoniy va ruhiy jihatdan charchab ketganligini, balla bilan bo'lgan hissiyatining mu zo'r

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toxtiy. Diqqatingiz davomliq bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqbi. Diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Rufina bilan Nannaning do'stligi bog'an siri cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xil utuqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zini tuzash o'rni qurib, 3 yildala do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufina mu 3 yillik tirishchanligining tunji mevisi bo'lgan kitobini nashrdan chiqadi. Har ikkalan kasbda utuq qozongan kunlarda Rufinaning ko'p yil saqlagan o'g'il do'sti chet eldagi o'qishini tugutib qaytib keldi. Hamda ular tezda to'y qilib kichkina oilasini qurib oldi. Rufina bilan Nannan garchi bir-biriga chidashmasimi, ammo ular har vaqt o'zaro ko'ngil bilib turardi. Hatto Rufinaning turmushda davolg'ish bo'lgandimi, yana shu Nannan boshdan oxir uning yonida turib hamroh bo'ldi. Undaqda Rufinaning turmush ishi qandoq bo'lgandi? Bu ikki do'stning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Halrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Amad. Biz bu muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

ishinib yuraveradi va menda xotinimga qarta ishonch bo'lishi kerak deb biladi. Lekin hozir yana burunqidakla gumonxo'rlik qilishni uyat ish. Xotinimga ishonishim kerak degan o'ydan oynamagan bo'lsa-mu, o'zining tushunib bo'lmaydigan allaqandoq mantiqsiz bir ishqa duch kelganligini his qilib, qandoq qilsa yaxshi bo'ladiganligini bilolmay qiynalayotdi. Karenin reallik aldıda amalsız qilib, xotinim başqa birini yaxshi ko'rib qolgan bo'lishi mumkin degan xiyolga kelib qiynalayotdi. O bu xil reallikni to'limi bemani, tushunib bo'lmaydigan bir ishdekmi o'ylayotdi. Karenin ordining turlik turmush ishlarini bir taraf qiladigan o'rinda ishlaydi. Ammo o'zi har kuni turmush bilan to'qinishib qoladigan ishlarga duch kelganda uningdan o'zini qochiratdi. Shu topda uningda cho'nqur hangning ustidagi ko'rikdan xotirjam o'tib bo'lgandan keyin ko'rik birdilla tushib ketib, cho'nqur hangni ondan ko'rib qo'rqib ketgan odamning holatidek ro'yi holat hukm surayotdi. Bu cho'nqur hang turmushning o'zi. Ko'rik Karenin besib o'tgan, amaliyotdan ayrilgan hayot edi. Xotinim boshqa birini yaxshi ko'rib qolgan bo'lishi mumkin degan xiyol birinchi qetim qallisiga kelganda u ixtiyorsiz cho'chib ketdi. U kiyimlarini salmay, bir lampa yoritib turgan tamoqxonaning taxtini besib mehmonxonaga kirib mehmonxonadagi yumshoq gilamning ustida mengib yurdi. Chiroqning yoriqi uning yengili sizilib tomg'i esib qo'yilgan rasmini g'uva yoritib turatdi. Birozdan keyin xotinining hujrasiga kirib baxdi. U uyda ikki tol sham yiqiqliq bo'lib, shamning yoriqida onaning ota-onasining do'stlarining rasmlari. Üstili üstidiki özü biladigan uşaq tüşək nərsiləri görünüb turatdı. Karenin u öydün ötüb özünün hojursığı kirib bulub yana kayniga yandı. Hər qetim kayniga yenib tamaq xanığı kirgəndə taxtay üstidə bir dəm turub elib özügü özü. Bu işni çoxun bir tərəf qılıb onunğa xatim beriş kerak. Bu vaqtki fikrim bilan qarorimni uningga aytmasam bo'lmaydi deb qo'yib yana kayniga yonatdi. Lekin nima deyman? Qarorim nima? Mehmonxonaga kirganda o'zidan o'zi so'rab qo'yatdi. Lekin javob topolmaydi. U zoti qandoq ish? Kutubxonasiga kirganda o'zidan yana so'radi. Hech qandoq ish yo'q-ku. Bir er kishi bilan uzoqroq o'ltirib paranglashib turishu. Uningga nima bo'ladi? Bir ayolning undoq so'rinlarda kishilar bilan paranglashishining hayron qoladigan nimasi bor? Uningdan boshqa gumon qilishlarim jo'tixi. Bu o'zingnimi, xotiningnimi yer ko'rish bilan barobar ish emasmi? Dedi u kutubxonasiga kirib ketib etib o'ziga o'zi yana. Lekin hilola uning uchun shunchalik qoyil qilish kuchiga ega bo'lgan bu muloyizining amdilikda qilchilik ahamiyati va qimmati qolmadi. U yana hujursidan chiqib mehmonxonaga mangdi. Mehmonxonaga kirishi bilanla qandoqdir bir ovoz. Bu undoq oddiy ish emas. Boshqalar uni bayqagan bo'lsa, demak buningda bir gap bor degan gap deyotgandek bo'ldi. U tamoqxonaga kirganda yana o'ziga o'zi shundoq bu ishni cho'qin bir taraf qilish kerak. Uni to'sish kerak. O'z fikrimni bildirishim zarur dedi. Lekin mehmonxonadan kayniga yonganda yana o'zidan o'zi bu ishni qandoq hal qilishim kerak deb so'rab qo'ydi. Orqidilla yana o'zidan nima ishlar bo'lib ketgandi deb so'rab
Кейнедилла етиш болмайды, деп өзі жауап берді. Хәм хатынының гуман қылыш, оныңға хақарет келтірген білен баравер, деген гепіні әследі. Лекен мехманханығы кіргенде шындақ ішінің болғалықыға яны ішінішкі башылды. Оның ой қиялырмы ұяқ-бұяққы меніп жүрген тенегі оқшаш тоқтымай чөргіліп тұруат атты. Лекен ешқандақ еңілік тапалмайды. О өзінің бұ халытыны сезіп, маңлиыны сүрті бетіп, хотынының ожырсығы кіріп олтырды. Шу арыда о хотынының үстіліге қарды. Үстел үстіде ешіл таштын ішіленген басырғы білен тегі езіп болмаған бір парчы хәт тұратты. Уланы көріпла оның идеясы ені өзгіріп, оның ішілеріні ойлашқа, оның қандақ пікер вә есіятлады юруватқалықыны аналыз қылышқы башылды. Вә оның шәқси тұрмышыны, идеясыны, арзу армаларыны түнчі қетім тәсәуірі астығы алды. Оның мұ өз алдыға мұстақыл тұрмышы болыш керек қоу,

avtomobilni keyniga tizib qo'yganligini aytdi. Xalq saqchilari shu familiyaga tanqidiy tarbiya berib, uningga avtomobilida kashlik ko'rilgandan keyin darhol xatardan signal berish chirig'ini yondirishni ham avtomobil kelgan yo'nalishdan 150 metr yiroqlikqa uchburchak ogohlantirish taxtasi qo'yib, xodimlarni reshatka sirtiga chekindirishni, narsa keraklarini qalaymiqan qo'yishning qat'iy ma'ni qilinganligini uqtirdi.

Bir gap bor. Agar siz kepenakni yaxshi ko'rsangiz, siz uni qo'g'lashmasdan o'tchib tikin. Güzel bir gullik bog'chini yasang, ana shu chaqda kepenak o'zi keladi. Shundoq deyalaymizki, o'zimizni bora-bora mukammal qilsak, suyishga arziydigan holatda takomillashtursak, muhabbatning o'ziga aylansak, boshqalarning suyishiga erisha olamiz. O'zini suygan odam boshqalarning suyishiga erisha oladi. O'zini suyishni bilmagan odam boshqalarni suyamaydi. Shu gap esim kelib qoldi Ferbaxning. Sening birinchi cho'ng vazifang o'zingni baxtli qilish dedi. Mundaq qarsak, bu gap shaxsiyatchilikka yetib qolganda ko'rinadi. Cho'ngqurroq tafakkur qilsak, bu gapning nihoyatda logikalik asos borligini bayqaymiz. Odam o'zini xush qilib, o'zining ishini puxta qilib, o'zining kayfiyatini tanishib, o'zining baxtli ekanligini e'tirof qilib, o'ziga aloqador masalalarni yaxshi bartaraf qilgan vaqtida, uningdan keyin u atrofidagi masalalarni yaxshi hal qila oladi. O'zining ishini bir yoqli qilinmagan, o'ziga kuyinmagan, o'zini parvish qilmagan, o'zini sevmagan odamning boshqalarning ishlarini yurishtirib ketishi, yaxshi qilib ketishi bu natay. İntayın az uçuraydı, ya ki yok diyerlik desek mi buludu. Şun aşka, her vakit özümüzünü söyleyeli. Her vakit özümüzünü asırayla. Bundakta cimcit oturup, nöbetki küyümüzünü özünüzge hediye kılın.

Sun'i aqlning universal amaliy kuchi, umumyuzlik, sistemalik yuqori ko'tarildi. Navbatda davlatimizning sun'i aql yadroliq kasbining ko'lami 1 trillion 200 milliard yuandan eshib, sun'i aql universal amaliy kuchi dunyo bo'yicha birinchi safga o'tdi. Bu yil davlatning odatdan tashqari hisoblash Shenzhen markazi 1 EFLOPS darajalik odatdan tashqari hisoblash mashinasi Lingxingni sinoq qilishni tamomlab, o'zak qatlamida yuqori iqtidorlik hisoblash iqtidori bilan sun'iy aqlning tezlatish iqtidorini birlashtirib, ilgirki hisoblay olmaydigan, hisoblagili bo'lmaydigan masalalarda bo'lishni asl qildi. Lingxing sistemasining bosh loyali kuchisi Lu Yutong mundaq dedi. Biz matematikalik taqlid qilish usulidan foydalanib, AI-ga birlashtirib, murakkab uskuna loyihalash, aviatsiya olam qatnashi, hayotlik sog'lomligi, doğru tanlash, aqsil qurilmasini analiz qilish qatorliq jonliqlar sistemasini taqlid qilishni qo'llay olamiz. Sun'iy aql sohasidami cho'ng modellarni, bo'libmi fizikalik dunyo cho'ng modellarini texmi yaxshi qo'llab, ilm pen aqli iqtidori va kasb aqli iqtidorining qo'llanishini qo'llay olamiz. Sun'iy aqlni yug'urib qo'llanishda nuqtida qo'llanishdan to'liq zanjir aqli iqtidorlik bo'lishga qarab olqish ishga oshirilib, turli kasblarga energiya berish tezlatildi. Davlatimiz 10 nech kasb sohasida bir turkum davlat sun'iy aqlni qo'llanish orliq sinoq bazasini o'rinlashtirib, markaz korxonalarining 1000dan ortiq sun'iy aqlni qo'llanish muhitini ajib etishiga turtki bo'lib, kasblarni aqliylashtirib, yangilik yorch suratini tezlatishga yordam berdi. Beijing davolash, yasimichilik, ma'rif qatorliq sohalarda bir turkum davlatlik sun'iy aqlni qo'llanish orliq sinoq bazasi qurdi. Jejang sun'iy aql taraqqiyotida oldingi qatorda turadigan ekologiya barpo qilib, xalqaroda oldingi qatorda turadigan sun'iy aql manbasini ochish mahallasi qurishni o'tirg'a qo'ydi. Hangzhou shahri Yuhang rayoni Sangchen ko'chasidagi 400 kvadrat metrlik OPC mahallasi, ya'ni bir kishilik shirkat mahallasi OPC 60 ni bu yerga makonlashishga jalb qildi. Sangchen ko'cha boshqarmasi partiya xizmati komitetining a'zosi Tong Peijin mundaq dedi. Biz Hangzhou shahridagi Tunji bozor ko'chi yetakchiligidagi OPC mahallasi. OPC'ni hisoblash kuchi, hisoblash usuli, muiti, zakaz, mablag' va tarbiyalash qatorliq jihatlarda butun omillik qo'lladik. Yana to'rda mahalla top supsi, bulut AI xizmat o'rni qurib, OPC'ni bozorda haqiqiy dalilladik. 2025 yil 4 oyda bosh shuji Xi Jinping 20-nji navbatlik markaziy komitet siyosiy byurosining 20-nji qetimlik kollektiv o'rganishida munolani ta'kidladi. Yangi bir avlod sun'iy aql texnikasi tez taraqqiy qilayotgan yangi vaziyatda yangicha butun davlatning kuchini ishqa solish tuzilmasining afzalligini to'liq joriy qildirib, o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turib, qo'llanish yo'nalishini gavdalantirib, davlatimizning sun'iy aql kasbining foydali bexatar, odil yo'nalishga qarab sog'lom, tartibli taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. Boshchi ko'rsatgan yo'nalishni bo'ylab, davlatimizning sun'iy aql taraqqiyotining yuqori qatlam loyihasi va yo'li uzluksiz mukammallashdi. Sun'iy aql UDA 3-5 yillik yirik plan programmasiga kirgizildi. Sharqda sonliq ma'lumot, G'arbda hisoblash qurilishida hisoblash kuchi boyligini rayon halqib, a'lolashtirib taqsimlash ishga oshirildi. Mamlakat bo'yicha bir gavdalashgan hisoblash kuchi to'ri qurilishi tezlatildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti yangilik yaratish va yuqori texnik taraqqiyot mahkamasining ma'lum boshlig'i Wang Ruming mundaq dedi. 15-5 yil mazgilida davlatimiz o'z

Hürmetli radio dinleyiciler. 89 yıl ilgariki 7 ayının 7 günü yarım kechada Lugochev körgi boyudaki oq avazı keçe asmanını yerip ötdi. Yaponiya milli tarzimi Jongoga umumyüzlük tajavuz qilish urushini öhtemlik bilan qo'zg'adi. Jongha farzandlari mislsiz mushaqqatda qon kechib jon qilib, g'oyat zo'r qurbonlik berib, yapon tajavuzchilariga qarshi urushning ulug' g'alabasini qo'lga keltirib, dunyoning tinchligi uchun o'chmas tuhfa qo'shdi. Azap oqibat ko'z oldimizda gavdalanib turdi. Ogohlantiruvchi signali quloq tuvimizda jaranglab turdi. Tarixni asti chang saqlaydigan, tinchlikni tilaydigan bu muhim paytda urushning qora ko'langisi yana paydo bo'ldi. Ya'ni Yaponiya o'ng qanot kuchlari tinchlik asosiy qonunidan voz kechib, yangicha militarizm yo'lida uzluksiz ilgirlab, bir qator xatarli harakatlarni qilib, urushdan keyingi xalqaro tartibni og'dirish qor niyatini oshkorlamoqda. Yaqinda bu yil ichida xavfsizlik kapaliti shujudiga tuzitish kirgizishni cho'ridigan holda Yaponiya Erkin Demokratlar partiyasi hukumatga sunmoqchi bo'lgan taklif loyihasini ma'qulladi. Mazmuni intayin radikal bo'lgan bu loyihaga mudofaa xarajatini zo'r darajada oshirish, qurol eksport cheklamasini umumyuzlik amaldan qoldirish ham hujumchi harbiy kuchni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirish qatorliq moddalar kirgizilgan. Bu adila siyosat tanshash bo'lmasdan, balki Yaponiya o'ng qanot kuchlarining urushdan keyingi tuzilmining asoratidan biroqli qutulib, qayta harbiylashtirishni umumyuzlik ilgari surishga urinayotgan xatarlik atakaga o'tish qilmishi. Bu yil Tokyo soti etilganligining 80 yilligi. Shu qitimqi haqqoniy sotda Yaponiya militarizmining tajovuzchilik jinoyatidan hisob elindi. Halbuki radiya bergili bo'lmaydigan tarixiy hukm oldida Yaponiya o'ng qanot kuchlari qilchi pushaymon qilish niyatida bo'lmasdan, aksincha qatlam-muqatlam o'rinlashtirib, qadam-muqadam chekib yiqib, xalqaro qonun nazariyasi va insoniyatning haqqoniylik tuman chekiga tap tortmasdan xiris qildi. Ular tarixni burmalab, milliy tarzim uchun arvoh chaqirdi. 2-chi dunyo urushidagi o darajalik urush jinoyatchilarining arvoh taxtisiga qo'yilgan Yasukuni ibodatxonasini ko'p qitim taob qilishdan ziyorat mazgilida maxsus chataldagi qabristonlikka berib, 2-chi dunyo urushida o'lgan Yaponiya armiyasining askarlariga gul taqdim qilishgacha. Ko'p davlatlarning hol so'rug'ichi ayollar xotira haykalini o'rnatishiga turli yo'llar bilan to'sqinlik qilish, ziyonkashlikka uchrug'uvchilarni qon yoshlik shikoyat qilishini to'sishga urinishdan Darslik kitobda Nanjing cho'ng qirg'inchiligini Nanjing vaqasi deb qasdan o'zgartish. Lugochev ko'rigi vaqasini o'qi tutishga uchrgandan keyin deb burmalab o'zini qo'g'dab qaytirmiz zarbi berishgacha Yaponiya o'ng qanot kuchlarining turli tarix chaqini kayniga yondirish qilmishlari moyatda militarizmning qayta bosh ko'tarishini razil sesiq tuproq bilan ta'minladi. Ular tashqi tahdidni ko'ptirib ko'rsatib, armiyani tartibga solish, qurol kuchini kengaytirish uchun bahona izladi. Yaponiyaning bosh vaziri Takaichi Sanae taxtga chiqqandan keyin Tayvanga birar ish bo'lsa, Yaponiyaga ish bo'lganlik deb ochiq oshkora jar soldi. Uning haqiqiy maqsadi tashqi tahdidni o'ydirib chiqarish orqali davlat ichida xavfsizlik tashvishi ham vahimasiga qutirtib, o'zining kollektiv qo'g'dinish huquqini yurgizish. Urushdan keyingi tuzilmining asoratidan uzil-kesil qutulish uchun atalmish muvofiq qonunliq bahoni izlashdan iborat. Ula tinchlik asosiy qonunini qurg'ib qo'yib, urush tuzilmasiga yo'l hozirladi. Siyosiy jihatda bo'yin turuqdan qutulishga talablarcha urinib, asosiy qonunga tuzitish kirgizishning payti yetib keldi. Tinchlik tuzilmasini uzil-kesil buzib tashlash kerak deb jar soldi. Iqtisodiy jihatda talablarcha qon berib, mudofaa xamchotini uda 14 yil o'rlitib, 2026 yillik moliya yilida 9 trillion Yaponiya yenidan oshirvatdi. Ham mudofaa jabduqlari zavodini davlat ilkiga elishni ilgari surib, urush iqtisodini qo'zg'atishga urindi. Harbiy ishlar jihatda bo'sh tishni tezlatdi. Avasiya qo'g'dinish qismini olam bo'shliqida zo'migarlikni ko'zlaydigan Avasiya olam qo'g'dinish qismiga o'zgartdi. 12 tipli qirg'oq paroxoti boshqurilgan bombasi qo'yib berish qurilmasi qatorliq jabduqlarni eng sharqi uchtiki Nanyao orlig'i o'rinlashtirdi. Mudofaa jabduqlarini yotkashning 3 prinsipini qurg'ib qo'yib, qirg'uvchi qurollarni eksport qilishni mohiyatlik bekor qildi. Ular sirtqi qarta guruh uyushtirib, lager qarshilashishi uchun chaparman bo'ldi. Bu yil kirgandan buyon Takaichi Sanae boshchiligidagi Yaponiya oliy amaldorlari hamma yerda voizlik qilib,
Аталмыш яңа нускадагы Хинди океан, Тинч океан районыны эркин ичип үтүш тасаврын пайдаланып, лагер тоск куруп, атраптагы дәүләтләрне район каршылашышының уруш арвысыга баглап коюшка урынды. Мудапия вәзире Коизоми Шинджеру Шымали Атлантик әхти тәшкилатының Украинаға алақыдар орғаларға қолдыныш қысмының әмәлдарыны әвәтідіғалықыны өчіқ ашқары жақарлап, район сұрттыдегі әрбей күшіне Асия Тинч Океан районыға кіргізушке тәлвілерчі орынды. Бұныңын башқа, Япония, Филиппин қатарлық дөләтлі білін тіл біріктіріп, Чигра сұрттыда ұжымчы башқұрылған бомбы қойып беріп, район сұрттыдегі күшлерінің башқы дөләтлі чәкілішедегі чапармен болышының қойығы кірді. Тарихи тонышны бұрмылаш, хақани тарихи қарышыны бекар қылыштын, ташқы тәхтетіні ойдырып чықырыш, қарышылышыш кәйпиятығы құтыртыш күчә. Дөләт ішіде әрбей азырлықланы ұмым юзлі кенайтып, орышқы таярлық қылыш, түзілмі асартыны бұзып ташлаштын, сұртқы қарта ғұрық ұйыштырып, лагер қарышылышы пайда қылыш күчі болған түрлі қылмышла, шыны толық ыспатлады ки, Япония оң қанат күшлерінің ілгірі сүргіні әргізмі ноқылла сиясат тәңшеш болмастын, бәлкі дөләт стратегиясыдегі пилаллығылы ұзын болған, қатламы қатлам ілгірі сүрген бір қайтымлық бұрылыш. Бұның арқысыда Япония милитаризмінің қайтыдын баш көтірге әрвахи. Асия Тинч Океан районыны яны бір қайтым малы манқылыш қарыны еті ба. Асиядегі әрқайсы дөләт халқы, халқыра жәмиет бұныңдың хошар болмыс болмайды. Япония милитаризмі әйнелі қозылған вәхшияна тәжауызчылық Асиядегі һәр қайсы дәүләт халқыга ийгыр балайы апат илеп келди. Ахырда Япониямы урышты мәгълүб булыштак ийгыр акыбәткә калды. Буныңдагы ибрат безгә ярак эмас. Әгәр Япония оң канат күчләре үз бешимчылык кылып, һошыны тапмай, тарихи хакыниятны көзгә алмай, тынчлык вазиятыдан чатнап, урыш парәслек яман юлыда җаһиллык белән кайтымаңса, Jazman tarih tarpidan yana bir qitim sotlanib, haqqaniyat tarpidan mijib tashlanib, mangu asliga kelalmaydigan oqibatga qoladi. Bugungi kunda Logochav ko'rikidagi tashirlar urush o'tini askisilib, Wanping sepilidagi o'q izlari olam shumul o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda. Bu tarixiy izlar kishilarga untinsiz holda shuni uqtirdiki, Jungu xalqining tinchlikni qo'llash irodasi uyul tashdak mustahkam bo'lib, har qanday kuchning urushdan keyingi xalqaro tartibni ostin ustun qilib etishiga. Yaponiya milliy

bo'lish. Harbiy sanoat ishlab chiqarishini kengaytirishni tasdiqlash vaqti uzun bo'lish. Har qaysi davlatlarning mudofaa plani, ishlab chiqarish va sotib olish jihatidagi siyosatlarini moslashtirishi qiyin bo'lish. Yuqori texnikalik qurol supsi, raqamli texnika qatorliq jihatlarda sirtning cheklimisiga uchrash qatorliqlar. Angliyalik tahlilchi Muhammad Shibaru mundaq deb qardi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining Anqara boshliqlar yig'ini Yevropa davlatlariga strategiya jihatda haqiqiy o'z oldiga ish ko'rishni ishga oshirish uchun mudofaa iqtidori qurilishini kuchaytirib, ichki ishlar, diplomatiya siyosati ideyasini moslashtirib, uzoq muddatlik strategiyalik yo'nalishni qaytadan planlash kerakligini yana bir qaytim eskertdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha anglatish berdik. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Abdulla Molla, nazoratchisi Qurbon Sajjabbar.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

quyuq yerlik uslubda bezalgan bu qahvaxonaga kirishimizgila quyuq qahva puriqi guppida dimiqimga urildi. Men chunqur nafas olgandan keyin o'zimni xuddi cho'chaklarda tasvirlangan g'ayviy makonga kelib qolgandek his qildim. Qayerdandir larzan musiqa alinayotdi. Rastimni esam necha oydan beri mushundoq tinch, ozoda bir joyni izlab kelyotdim. Meningcha Beijingda buningdek o'zgacha qahvaxonalar ko'p bo'lmasa kerak. Men odatda Starbucks, lekin Costa degandek cho'ng qahvaxonalarning muhitini ancha yoqtirib ketmaydim. Men nandanga agashib qahvaxonaning bo'lmish qahvalardan tatib chala qo'ymay o'ynib chiqdim. Qahvaxonaning birinchi qavatida safadan tatib chiq o'rindiqcha hammasi bo'lib olib, larzan musiqalar tingshig'ash mo'ndishqi tazabab keladi. Lauban gulxumar kishi bo'lsa kerak. O'rindiq ustalarining yenidagi butun aynaklik derizining takchilaridagi har xil gullar bir qarashqa odamga gulzorlik qo'yilni aslatadi. Qahvaxonaning ikkinchi qavati kichik kutubxona bo'lib

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringul Toqdi. Diqqatingiz davomli. Bugungi radio jurnal programmamiz o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Halrang Shapaq nomli povestining davomida bo'lsin.

Tofina bilan Nannaning do'stligi bog'an siri cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xil utiqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zini tuzash o'rni qurib, 3 yildala do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufinamo 3 yillik tirishchanligining tunji mevisi bo'lgan kitobini nashrdan chiqadi. Har ikkalan kasbda utiq qozongan kunlarda Rufinaning ko'p yil saqlagan o'g'il do'sti chat aldagi o'qishini tugutib qaytib keldi. Hamda ular tezda to'y qilib, kichkina oilasini qurib oldi. Rufina bilan Nannan garchi bir-biriga chidashmasimi, ammo ular har vaqt o'zaro ko'ngil bilib turardi. Hatto Rufinaning turmushda davolg'ish bo'lgandimi, yana shu Nannan boshdan oxir uning yonida turib hamroh bo'ldi. Undaqda Rufinaning turmush ishi qandoq bo'lgandi? Bu ikki do'stning keyingi kunlari qandoq bo'ladi? Bular qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Halrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadrli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguchisi Abduxoliq Amir. Biz u muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

ishning qonunga xilof ekanligini rostlab bilmaydim. Javobgar o'rnida turgan kanat aholisi kufamillik beshini tövənsilib ovozi bog'an siri pasib ketdi. Tahlidi sot qilingan dilo bu kanat ham atrofdagi yez kanatlarda yuz bergan haroq ichib jidal chiqarish, oila zulmi dilosidan o'zgartib tuzilgan edi. Bu dilo misaldagi kufamillik uzoq muddat haroqni ko'p ichib, haroq ichgandan keyin xo'shnisi ay familiyani sababsiz urib, yinik zaxmlantirgan. Uyiga qaytgandan keyin yana ayolni nufamillikka oila zulmi qilgan. Nufamillik chidab turolmay ajrashishni o'tirg'i qo'ygan edi. Sot qonunda belgilangan tartib bo'yicha olg'i siljitildi. Putukchi sot intizomini e'lon qildi. Bosh sodiya sot bo'lqisini urdi. Sot tekshirish, dalil isbot ko'rsatish, yuzlashtirish, sotni munozir qilish. Nufamillik o'ksib yig'lab turib, "Men to'lam olmayman, menga bexatarlik kerak, uning bilan ajrashiman" deganda pastki nurg'un ayollarning chiroy ifodasi keskin bo'ldi. Tahlidiy sotda bosh sodiya nufamillikning jismoniy bexatarlikni qo'g'dash buyrug'i iltimos qilsa bo'ladiganligini chaqirdi. "Menmu oila zulmiga uchirgan, bu gapni anglab ishonchga to'ldim." Nufamillikning ro'nini olgan kanat aholisi Qalbinur Xilil shundoq dedi. Kufamillikning rolini olgan Tohir Rozi kanatda nomi chiqqan yaxshichoq odam bo'lsa-mu, ammo uning yosh vaqtida ahmoqona ish qilganligini bildiganlar noyita oz edi. "Men 20 nach yosh vaqtimda haroq ichishga amroq edim. Ko'p ichib olganda ayolim bilan urushib qolgan, yana uni ishtirbatgan." Tohir mundoq dedi. "U chaqda har kishi ozroq haroq ichib uyda ochiqlansa, cho'ng ish yo'q deb qaraytdim. Yishimning cho'ng ishiga ag'ishib, ayolimning japosi va uningga oson emasligini bilib, uningga ochiqlanmaydigan bo'ldim." Bu rolni yaxshi elish uchun Tohir sahna asrida naql keltirilgan qonun modellarini astoydil tadqiq qildi. U mundoq dedi. "Sodiya sotda odam urib yinik zaxmlantirsa, tutib turib jarimani qo'yishga bo'ladiganligini. Agar yinik ikkinchi darajalik zaxmlantirsa, jazo hukm qilinadiganligini. Eng yuqur bo'lganda 3 yil bo'ladiganligini aytdi. Men anglab birdilla qo'rqish his qildim. Bir qatim ayolim bilan urushib qilib, men uni ishtirayotgan edim. Uning bediki ko'kirib qolgan edi. Agar u ayni yili meni arz qilgan bo'lsa, mening oilam allaqachon to'zib ketgan bo'lardi." Tayoq yegan xo'shnisi ay familiyaning rolini olgan Roza Abduqodir edi. U samimiylik bilan mundoq dedi. "Ilgiri kanatda mojarolarni murassa qilganda ko'pchilik eng yaxshi ko'radigan bir jumla so'z. Bo'ldi bo'ldi, hammamiz yurtdosh, inoqlikqa ta'sir yetkazmaydi" edi. "Bugungi sot menga shuni tushuntirib berdiki, salo qilish bilan masalani hal qilgil bo'lmaydi ekan. Qonunda qandoq belgilangan bo'lsa, shunda qilish kerak ekan. Haroqqa xumor bo'lib qilish sabab bo'lolmaydi." Sotda axlug'uchi advokatning so'zi Rozida cho'ng'ir ta'sir qoldirdi. "Bu gap yaxshi aytilgan. Biz izchil ishmisa do'stlikqa yarmaydi deb qaraymiz. Lekin bu dilo ko'pchiligi shuni uqtirdiki, ko'p ichib olib odam urushqa qonun yo'l qo'ymaydi." Tahlidiy sot oxirlashgandan keyin bosh sodiyaning rolini olgan Ato shaharlik xalq sot mahkamasining sodiyasi Aygul Ablis kanat aholilari orasiga kelib, haqtalab qonun dasturining 1043, 1079, 1091 modellarini tushuntirdi. Ham yuqori ovozda mundoq dedi. "Yana bir qatim ta'kidlab o'tay. Oila zulmi silish qonunda belgilangan ajrishi sababi ziyonga uchirguchi ziyonni to'lashni talab qilsa bo'ladi. Oila zulmi oila ishi emas. Dövlət çəkilən qanunğa xilaf qılmış." Kənət partiya yəçikisinin şujisi Tələt Urayim nəx meydanda kənətdə ayollarının hüquq mənfəətini qoğdaş əlaqə nöqtəsi təsdiq qılındığanlığını, hər həftənin 3-cü günü düşdüyün keyin ədliyyə orni və ayollar birləşməsinin xidmətçi xadimlərinin kirib orunlaşıb ailə zulmüğə uçurğan kənət əhalilərinə qanundan məsləhət verdiğanlığını, cismani

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun liniyasi programmasi mush yerda ayoqlashdi. Programmamizning muharriri riyosatchisi kirish turguchisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Programmamizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjon qonunchilik gazetidan ilindi.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Jinggang Shan Jungo inqilabining bo'shigi, Başuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jinggang Shan davri bizga eng qimmatli boylik qoldirdi. U bo'lsa-mu zaman va makondan halqigan Jinggang Shan ruhi. Biz bugungi kunda yangi davr sharoitiga birlashtirib, qat'iy iroda bilan g'oyaga intilish, haqiqatni amaliyotdan izlab, yangi yo'l ichish, jabog'i chidab kurash qilib, qiyin o'tkaldan o'tish, ommiga tayinib, qalbini qo'lga keltirishda chingdirib, Jinggang Shan ruhidan yangi davr nuri chashqizish kerak. Jungo kommunistlarining ma'naviy shajarasining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Jinggang Shan ruhiga hozirgacha varislik qilindi. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişkə ilhamlandırıb, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş müsabısıda cəsarətlən olğı ilgirləşkə yetəkləməkdə. Bugünkü kündə, hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını yizqınmaqda. Şucay, quyuq qızıl asasqı tayinib, Jinggang Shanga qığan səprim namlıq çökmü qızıl tədqiqat ögünüş paalidini qanat yaydırdı. 22 qitimliq əməli mənzirə idivi siyasi dərisi qızıl genni yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Jinggang Shan teği inqilabi taq, cəngivar taq, şundaqla qəhrəman taq, şərəflik taq. İnqilabi qurbanlar siqini bilan hayot debatligiga yezla orqaliq shaharlarni qurishish, hokimiyatni qurolliq tartib elishdan iborat to'g'ri inqilob yo'lini ichib, o'shmas ma'naviy obida tikladi. Partiya 18-chi qurultaydan bo'yan boshchi Si Jinping o'xshash bo'lmagan so'rinlarda Jinggang Shan ruhi to'g'risida ko'p qaytim to'xtaldi. Hamda Jinggang Shan ruhini avj oldirish to'g'risida aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, yangi davr sharoitiga birlashtirib, Jinggang Shan ruhidan yangi davr nuri chashqizish kerakligini ta'kidladi. Qizil tuproqda yildiz tutgan Jiangshi, boshchi Si Jinping o'tirg'i qo'ygan Kuni inqilobi rayonlarning yuqori sifatli taraqqiyotini tezlatishda oldida mengish. O'tir qism rayonlarning qat ko'tarishiga turtki bo'lishda botirlik bilan oldida mengish. Changjiang daryosi iqtisod balvig'ining taraqqiyotini olg'a siljitishda natija yaratishga mohir bo'luvchi nishon talabini asti ching saqlab, ruhni yetakchi qilib, amaliy ishlash davomida yangi sahiba bitmoqda. Haqiqatni amaliyotdan izlab, yangi yo'l ichish Jinggang Shan ruhining eng ro'shan davr alohidligi. Jinggang Shanning ishkirsiga joylashgan Shanshan kentidagi dehqonlar avlodni avlod kishi beshig'i to'g'ri keldigan nech pung palampay etiz va nech unmu bambuk zarligi tayinib turmush kechirib kelgan bo'lib, 10 yil ilgari kishi beshig'i to'g'ri keldigan yillik kirimi 3000 yuanga yetmaydi. Kent partiya yachekisi 2016 yildan boshlab Malqani tog'liq kentining amaliy ahvoliga qaratib, dehqonlarning qo'lidagi ko'lamlik unum hosil qilish qiyin bo'lgan olqanchilik etizni markazlashtirib obrot qilib, kooperativ qurib, siriq shaptul va choy terishni bir tutash planladi. Shuning bilan bir vaqtda Jinggang Shandagi Ishkichong yadroliq manzir rayoni orasidagi o'zgacha afzalligidan foydalanib, yezi sayohatchiligini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, 30 dan ortiq puxraviy qo'nalg'u va sahro aromgohi ochdi. Hozir Shanshan kenti yilg'a 300 ming odam qitim sayohatchi kutib olib, o'lkalik 5 o darajalik yezi sayohat nuqtasi bo'lib baholandi. Kent aholarining kishi beshig'i to'g'ri keladigan yillik kirimi 36 ming yuanga yetib, 10 yilda 10 necha hissa ochdi. Ilgari Sovet rayoni Ganju Jiangxining eng janubidagi 4 o'lka chegaralanadigan chat joyiga joylashgan bo'lib, tog' ko'p, yer oz bo'lganiga bir mazgil Bekimi Kon rayon degan belgi chaplangan edi. 10 yil ilgari Ganju Guangdong Shangang Omin Chongqoltuq rayoniga yaqin bo'lishdagi rayon afzalligi va temir yo'l to'ri kesishgan tugun bo'lishdagi afzalligiga tayinib, haqiqatni amaliyotdan izlash ruhi, boshlamchi bo'lishga jur'at qilish jasorati bilan taraqqiyotning yangi yo'lini ichib, dengizdan yiroq, chegaraga yiroq Janubiy Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha Koni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichibitilgan birdan-bir ichki quruqlik chegara yig'izi Ganju xalqaro quruqlik portini qurdi. Asiya obrot tori Asiya Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlar yasash bazasi Nankang rayonining ichki quruqlikning markazidan ichibitishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlari to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chat al zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Jabog'i chidab kurash qilib qiyin o'tkaldan o'tish Jinggang Shan ruhining yadroliq asosi.
ән-әнви кәсіпләнің Чаңши өлкісі сана әдеді егеліген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштен ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчәйтішінің ашқычы. Чаңжаң дәриясы сахилігі жайлашқан Чаңжаң нефт химия санаат карханасы энергия сәрпияты юқры, мәсулаты бірліқіл болыштәк кейін әхвалғы түшіп қаған еді. Yaqinqi yillardan bo'yan bu Kona neft ximiya korxonasi japog'i chidab kurash qilish ruhi bilan galdan bo'g'idigan texnikalik qiyin o'tganlardan o'tib raqamlashtirish, ahliylashtirish orqali energiya hosil qilib qayta hayotlikka erishdi. Yillik ishlab chiqarish miqdori 1,500,000 tonna arin ishlab chiqarish turi bu yilning oxirida putidi. Shu chaqda o'tir qism rayondagi oldin qatar turadigan yeshil aqli neft ayrish ximiya sanoati bosig'i aylanadi. Hozir Jiangxi o'lkasida 15,000dan ortiq an'anaviy korxona darajasini o'stirib yangilashni tamomladi. Elektronlik uchur, rangli metal kasbi ilgari keyin bo'lib, trillion darajali korxona qatoriga kirdi. Jiangxi 15-5 yilning yangi boshlanish nuqtasi turib, yo'llanma kasblarni butun kuchi bilan ilgari surib, litiylik batareya, yuqori texnikalik yorug'lik volt qatorliq strategik yo'llanma kasblarni tez rivojlantirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda metal yangi materiali Меңі үскіні ұлаш еғізі қатарлық кәлгісі мұзабықы елінің орынлаштырып, ұқтысатының еңі еш нұқтысыны өзіксіз етілдірмәкті. Рух мәшәлге ұқшаш мұсапыны еұрыдыды. Барлық жұңға пәрзентлері қызылген ғыварыслық қылып, жасараттан елгетләш күчіні қобыл қылып, еңі мұсапыда өзіксіз еңі ел етіп, қиын өткәлләдің бөз өтіп, еңі вәзіет яртып, дөйләтінің қодырат таптырыш құрлышы. Millatni gullandirish ulug' ishlarini jungovchi zamonaviylashtirish orqali umumyuzlik ilgari surishning yangi sahifasini jasorat bilan putidi.

0: qilish, boldir oralashish iqtidorini kuchaytirish kerak. Mutaxassislar bundaq taklif berdi. Maktabdagi psixika sog'lomligi o'qituvchilarini leksiya so'zlash, xizmat o'rni, deylo misollarni o'qitishdagi psixika sog'lomligi tarbiyasi mahoratidan foydalanish saviyasini o'stirish kerak. 4. Ko'p tarafning unumli hamkorlikni ilgari surish kerak. Qonan o'lkilik miya kasalliklari doktorxonasi bolalar psixika bo'limining mudiri, muavin mudir vrach Juyanan mundaq taklif berdi. Jamiyatdagi ko'p xil yo'llar orqali tashviq qilish, maktabdagi ota-onalar darsxonasi orqali ota-onalarni yosh o'smirlarning psixika sog'lomligiga ahamiyat berishga yetaklab, bolalarning ziyodi og'ir psixik yuki va bismini imkon qadar tugutish yoki yengiltish kerak. Shuning bilan bir vaqtda psixika sog'lomligi bo'yicha fanni umumlashtirish tashviqotini kuchaytirib, ruhiy sog'lomlik masalasiga bo'lgan to'g'ri tushunishni oshirish kerak.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy, buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichatdik, adash hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha, yana bir qetib o'ynamdik.
4: Eskucha, hay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni biz ichatdik. Hozir chiniqishni biz ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bo'lgan sir yaxshi bo'lib ketardi.
5: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadrli do'stlar, yaqinda ba'zi to'rtoshlar samovar sho'rpasining ochiqlik darajasini sal ochiq, o'tir hol ochiq, bakli ochiq deb turga ayirganda bak aniq bo'lmaydi ekan. Samovar sho'rpasining ochiqlik darajasi ko'rsatkichini texmi ilmiy bekitish kerak dedi. Siz ochiqlik darajasining birligini bilamsiz. Ochiqlik darajasi o'lchimini birligiga keltirish imkoniyati bormi? Lazning ochiq bo'lishidagi sabab uning tarkibida kapsaitsin bor. Botanika doktori Shi Junning tunishtirishicha kapsaitsin amaliyotda o'simliklarning urug'ini qo'g'dashdagi vositasi ekan. Tabiat dunyosidan nurg'un hayvonlar ochiq yeyishga jur'at qilolmaydi. Qushlar bo'lsa buni o'xshamaydi. Ular lazurqini buzib atmaydi, balki faqat qizil lazning tatlik ta'mini his qilib, ochiq ta'mini his qilolmaydi. Shunga ochiqdan qo'rqmaydigan ham lazning urug'iga buzg'unchilik qilmaydigan qushlar lazurqini tarqita oladi. Beijing Oyasiya olam qatnashi dashyosi qurilma biologiyasi professori Ye Xing mundaq dedi. Bizning ochiqni his qila olishimizdagi sabab kapsaitsin TRPV1 deb atalgan qubul qilg'ichi tanchiga ta'sir ko'rsataladi. TRPV1 temperaturni his qila oladi. Temperaturning o'zgarishiga qishib, bu oqsilning shaklida o'zgarish yuz berib, TRPV1 ni ilib yurguchi hujayralarni g'idiqlab, munosib elektr signal hosil qiladi. Eng oxirida nerva tizimisi temperaturning o'rliganligini his qila oladi. TRPV1 ning his qildigini bir qadar yuqori temperatura. Shunga ochiq yeganda paydo bo'ladigan tuyg'u amaliyotda nayti qiziq narsaga yo'liqqanda paydo bo'ladigan og'riq sezimiga o'xshaydi. Bu xil og'riq sezim bilan ta'm sezimi o'xshamaydi. Ta'm retseptori faqat tilning ustiga joylashgan bo'lib, ular chuchmal, tatliq, ochiq, tuzli qatorliq har xil ta'mni his qila oladi. Ochiqlik darajasini his qildigan TRPV1 retseptori butun badanga tarqalgan. Shunga biz ochiq yeganda ba'zida butun badanda ochiq sezim paydo bo'lgan ta'kis qilamiz. Undaqda ochiqlik darajasiga o'lcham bekitgili bo'lamdi. Ilm panda haqiqatan ochiqlik darajasini o'lchaydigan o'lcham bor. Masalan, Scoville ko'rsatkichi SHU ochiqlik darajasining birligi. Bu xil ochiqlik darajasi o'lchimining o'lchanishi bir qadar subyektiv. Lazini ezib shakar suyi bilan suyuldirib, ta'ki sinab qilinguchi ochiq ta'mni sezmagunga qadargacha bo'lgan suyuldirish hassislik soni lazning ochiqlik darajasi bo'ladi. Bu ölçem bo'yicha o'xshimgan lazlarning ochiqlik darajasiga farq intayin cho'ng. Masalan, ko'k lazning ochiqlik darajasi 5000 dan 6000 SHU'gacha. Mo'g'uy lazning ochiqlik darajasi 800 000 SHU, sab kapsaitsinning 16 million atrofida bo'ladi. Hozir kishilar yuqori unumlik suyuqlik, xromatografiya qatorliq ilm-fan asboblar orqali kapsaitsinning miqdorini bevosita o'lchab, subyektiv tuyg'u ilib yo'lga qo'yishga bo'ladigan bo'lsa-mu, lekin do'kondorga nisbatan aytganda mashg'ulot qilishdas. Yeshing mundaq dedi. Nisbatan yo'lga qo'yishga bo'ldigan usul bo'lsa, soha o'tirg'i chiqib, o'lchamlashgan ishlab chiqarish tartibida yasalgan samovar sho'rpasining tag materialini baholasa va dalillisi bo'ladi. Yana ba'zilar savdogarlarning xaridorlariga tetitib boqqandan keyin, ondan tanlishiningmi bir xil usul ishkanligini bildirdi. Ammo yana bir nuqtadan aytganda, o'xshimgan rayonlardagi yemak-ichmak do'konlarida ko'rsatilgan ochiqlik darajasi o'xshash bo'lmaydi. Bu garchi noma'lum bo'lsa-mu, ammo xoshalik qilib keladi. Qanday qilganda ochiq ta'mni tez sur'atda pasaytirib bo'ladi?

Qadirlik radio anglovchilar, bugungi qonun dinisi programmasi mushyarda ayaqlashdi. Programmamizning muharriri riyosatchisi kirish turguchisi Fazilat Arslan, mas'ul muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Arapat Husanjon. Programmamizda anglatilgan qisman mazmunlar Shinjon qonunchilik gazetidan ilindi.

0: muqimliq asosida yaxshilanish vaziyatini haqiqiy mustahkamlash va kengaytirish kerak. Li Chang korxonachilarning taraqqiyot ishonchini chingitib, ehtiyoj darajasini o'stirish va kasb darajasini o'stirish fursatini cho'nqur qezib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirish, taraqqiyotni ilgari surish uchun ko'proq to'hfa qo'shishini umid qildi. Mutaxassis olimlarning oldin ko'rar tadqiqotni kuchaytirib, ijobiy fikrlarni ko'proq berishini umid qildi. Wu Zhonglong suhbat yig'iniga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari 11-nchi navbatlik dunyo jungoluk chaumilla. Jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini 7-nchi ayning 13-chi kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy byurosi doimiy komitetining a'zosi. Mamlakatlik siyosiy kengashining raisi Wang Huning yig'inga qatnashgan barliq vakillar bilan ko'rishdi ham xotir suratga tushdi. Partiya Markaziy Komitetiga vakolatan ko'pchilikni qizg'in qarshi oladiganligini bildirdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Chaumin qarindoshlardan samimiy hol so'rdi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi Markaziy Komitet Birlik Sap xizmati bo'limining boshlig'i Li Ganjie ko'rishga qatnashdi ham yig'inning ochilish marosimida so'z qildi. U mundoq deb ko'rsatdi. Chat eldiki Chaumin qarindoshlar Jungho millati cho'ng oilasining muhim a'zosi bo'lish sifati bilan Jungochi zamonaviylashtirishning muhim qatnash qutisi. Jungo bilan dunyoni tutashtirgan muhim ko'rik va vosita. Chat eldiki Chaumin qarindoshlarning rais Si Jinpingning yiltiz, ruh, orzu to'g'risidagi muhim bayonlarini asti ching saqlab, tarixi fursatni ching tutib, davr qadimiga yaqindan agishib, millatni gullandirish ulug' ishlarga faol otlanib, dunyoning tinchligi va taraqqiyotini faol ilgari surib, Chaumilla ijtimoiy tashkilotlarining ittifoqligi va hamkorligini faol ilgari surib, Jungho millatining ulug' gullanishini ishqa oshirish, Jungo bilan dunyodagi har qaysi davlatlarning do'stlik hamkorligini ilgari surish uchun Chaumilla yangi to'pisini qo'shishini umid qilaman. Dunyo jungoluk Chaumilla, jungoluklar ijtimoiy tashkilotlari birlashma do'stlik yig'ini dunyodagi jungoluk Chaumilla, jungoluklar asosliq ijtimoiy tashkilotlarining birlashma do'stlik almashtirishidagi muhim supa. Bu navbatlik yig'in Chaumillaning qalbini, Chaumillaning kuchini mujassamlab, taraqqiyotni ko'zlashni bosh tema qilgan bo'lib 140 davlat va rayondan kelgan 400 dan ortiq jungoluk Chaumin va jungoluklar ijtimoiy tashkilotlarining mas'ullari yig'inga qatnashdi.
0: Ustozimiz xabari. Goyan yaqinda fuqarolar sog'lomligining 15-chi 5 yillik yirik planini tarqitib, 15-chi 5 yilda sog'lom jungo qurishni tezlatishni o'rinlashtirib, davolash, sayya taraqqiyoti shaklida sog'lomlikni markaz

kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

yeni taraqqiyat bosqichini egilab, yeni taraqqiyat ideyasini izchillashtirib, yeni taraqqiyat andisini barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyat quturitgi bo'lib, partiya a'zolari kadrlarga partiya markaziy komitetining muhim siyosat funksiyalarini haqiqiy turda to'liq o'zlashtirib, har qachon har joyda partiya markaziy komitetiga to'g'rilanib, partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmalarini puxta izchillashtirib, chala yuzaki ish qilmay liberalizm tarmakimichilik qo'rqchilikni tuzitib bir mazgillik manfaat ma'lum joyning manfaatini deb kichik cho't soqmaslik bilarmanlik qilmaslik jihatdan yetakchilik va haydachilik qilib ijro qilishda eg'ib ketmaslik o'zgartib atmaslik qiyib ketmaslikka haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Chiriklikka qarshi turishda siyosiy irodani saqlab chiriklishishga fitna olmaydigan, chiriklisholmaydigan, chiriklishishni o'ylamaydigan qilishni bir gavda qilib, olg'i siljitishdan iborat strategiyalik nishonni uzluksiz ishqa oshirish kerak. Shuni sergaklik bilan to'nib yetishimiz shartki, chiriklish bilan chiriklikka qarshi turish o'tirsidagi kuchsinishish yanali keskin davomlashyotdi. Hamda ba'zi yangi bosqich xarakterlik alohidaliklar ko'rilyotdi. Xilma-xil manfaat guruhlarining toplashib ta'sir kuch paydo qilishi, qo'rshab ovlab chiritishining oldini olishda yanila vazifa og'ir, yo'l yiroq. Cheriklik vositalarining yoshirin o'zgarishchan bo'lishiga, yangilanishi darajasining o'sishiga unumli taqobil turishda yanila vazifa og'ir, yo'l yiroq. Cheriklik paydo bo'ladigan tuproqni uzil-kesil yo'qitish, pok vaziyat yaratishda yanila vazifa og'ir, yo'l yiroq. Sistema xarakterlik chiriklikni tozalash, yoshirin xavf-xatarni tugutishda yanila vazifa og'ir, yo'l yiroq. Biz mingimizni sergak tutib, atakaga o'tish signalini mangu yangratib, chiriklikka qarshi turishning mangu davomlashadiganligini esdan chiqarib qo'ymasligimiz lozim. Chiriklik masalasi paydo bo'ladigan tuproq va sharoit mavjudli bo'ladi ekan, chiriklik hodisasi tub yildizidan tugamaydi. Chiriklikka qarshi turish kurashimizmi to'xtab qolmaydi. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajali kadrlar yangi davrdagi paxtlik madaniyati qurilishini kuchaytirish to'g'risidagi fikrni boshlamchilik bilan amaliylashtirib, ideya jihatda asosni mustahkamlab, ruhni yetildirib, partiyavilik engini o'stirib, chiriklik va oynib ketishning oldini olish iqtidorini kuchaytirish kerak. Rahbariy kadrlar siyosiy sezgirlik va siyosiy farqlandirish iqtidorini kuchaytirish kerak. Rahbariy kadrlar bo'libmi yuqori darajali kadrlar cho'qim oila tarbiyasi, oila istiqboliga ahamiyat berib, o'z ulgu bo'lish orqali jo'risi farzandlarini yaxshi boshqarib durus odam bo'lishi, durus ish qilishi lozim. Markazning 8 turlik belgilamasidan iborat to'smini mustahkamlab, 4 xoyishni qat'iy bo'shashmay tuzitib, yangi stil turg'izish kerak. Shaklvozlik, byurokratlik, partiya va davlat ishlari taraqqiyotining ashaddiy dushmani. Rahbariy kadrlardan bo'libmi asosliq rahbariy kadrlardan boshlab tutib, to'g'ri siyosiy natija qarishin turg'izib obyektiv amaliyotga va ommaning ehtiyojiga hurmat qilib, sistema tafakkurni va ilmiy planlashni kuchaytirib, xalqqa baxt yaratadigan amaliy ish, yaxshi ishlarni ko'proq qilib, yasalmilik qilish, so'latvozlik qilish, qorg'ulochi qurilish qilishni to'sish kerak. Kadrlarni sinash, xizmatlarni tekshirishga munosabatlik tuzumlarni amaliylashtirib, kadrlarning siyosiy natijasiga ilmiy baho berib, kadrlarning mas'uliyatini tehim yaxshi zimmasiga elib, natija yaratishiga turtki bo'lish kerak. Partiya markaziy komitetining xalqqa naf yetkazish, xalqqa foydali ish qilish, xalqni xotirjam qilish, xalqni beytishga doir turli siyosatlarning amaliylashish ahvoli ustidagi nazoratchilikni kuchaytirib, ma'rif davolash, yashanganda kutinish, ijtimoiy kapolat, ekologiyalik muhitni qo'g'dash, bexatar ishlab chiqarish, yemaklik doğru bir xatarlikki qatarlıq sahallardiki ammının inkası küşlük bulgan gavdilik məsililəni mərkəzlik tüzəb, qara rəzil küşləni yoxdış məxsuz kürüşünə,
siyasi qonun qo'shinini tarbiyalash, tartib silishning natijalarini mustahkamlab va cho'nqurlashtirib, ommaga har bir konkret masalani hal qilish davomida adillik, haqqoniylikni haqiqiy his qildirish lozim. Yosh kadrlarni tarbiyalash, boshqurish, nazorat qilishni kuchaytirib, ularni partiya va xalqning sodiq, ishonchli kadri bo'lish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. Tarbiyalash, boshqurish, nazorat qilishni qattiq haqiqiy kuchaytirib, yosh kadrlarni partiyaga sodiq, samimiy bo'lib, g'oya e'tiqodni chingitib, asl maqsad va burchni asti ching saqlab, huquq to'g'ri muomala qilib, har vaqt o'zini qadrlab, o'zi ustida o'ylanib, intizom, qonun, qoidaga qattiq rioya qilib, hukumat ishida pok bo'lishning tunji tugmasini yaxshi etishga yetaklash kerak. Yosh kadrlar cho'qim sergak tonishga ega bo'lishi, doim partiyaning nazariyasi va Lushan, Fangjin siyosatlariga, partiya nizomnomasiga, partiya qoidasiga, partiya intizomiga, asl maqsad va burchga silish turib, ba'zi ishlarni qilishga tegishlik yoki tegishlik emasligini, qilishga bo'ladigan bo'lmaydiganligini aniq tonib, chiriklik oynib ketishining oldini olish mudofaa sepini saqlashi lozim. Huquqni nazorat qilish tizimi va intizomni qonunni ijro qilish tizimini mukammallashtirib, turlik nazoratchilikni texnik qilibliq, texnik kuchlik, texnik unumli qilish kerak. Har darajalik partiya komitetlari partiya ichidagi nazoratchilikdagi asosiy gavdalik mas'uliyatini ado qilib, xalqlik osonliklar bo'libmi birinchi boshliq va rahbarlik banisi ustidagi nazoratchilikni gavdalik kuchaytirishi lozim. İntizam təşürüş, reviziya orqalları, nazarətçilikki məsul məxsus orqallıq rolunu cari qıldırıb, partiya komitetinin partiyanı umumüzlük qatıq idarı qılışıqı həmkarlışıb, partiya içilikki nazarətçilikini başqı nazarətçilik bilən bağlaş, maslaşdırış qütürütkü bulub, bağlaş, maslaşdırışını çonqurlaşdırışının önümlük yolu üstüdü izdinin şikirək. Növət almaşdırış intizami, keyfiyyatıqı bolğan nazarətçilikini küçəyitib, Kadrni partiya boshqurish prinsipida ching turib, partiya tashkilotining rahbarlik qilish va o'tkalni egallash rolini kuchaytirish bo'libmi siyosiy o'tkal, paxtlik o'tkulni qattiq egallash kerak. Intizom tekshirish, reviziya organlari va intizom tekshirish, reviziya kadrlari boshdan oxir partiyaga, xalqqa intizom tekshirish, reviziya ishlariga sodiq bo'lib Partiyaning o'zi ustida inqilob qilishidagi mas'uliyati, vazifasini to'g'ri egallab, partiyaning 100 yillik kurishida barliq kelgan qimmatli tajribasi va isl istilni avj oldirib, partiya va davlat xizmati umumiyatini zichchor degan holda nazorat qilish, kafolatlantirish, ijro qilish rolini joriy qildirib, partiya va davlatning strategik o'rlashtirmalaridagi nishon vazifalarining amallashishiga texnik kuchlik Ünümlük türütkü bol iş gerek. İntizam təşürüş, reviziya qoşuğunu teximi yukarı ölçəm, teximi qatlıq intizam arqılıq özüge tələb qoyub, qatlıq sınaqdan ötələydiğən ideya, stil, ixtidar sapanı tavlap, parti veliki arqılıq puttirəb durub və iş qılıb, qaysər əm həqqaniyyətçil bulub, intizamni adil icra qılıb, hukukni ehtiyacalıq bilən işiltib, immunitet küçünü üzlüksüz aşırıb, partiya ishchi va jamiyatdagi har qaysi taraflarning nazoratini tashabbuskorlik bilan qabul qilib, boshdan oxir partiya va xalqning sodiq qo'g'dug'uchisi bo'lishi kerak.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular

biz buyurgan ichki stakan muka tezil chiqdi. Rastimni esam, men mukani tunchiq etib ichibdi yoqtirib qolgan edim. Keyingi kunlarda bu qahva xuddi nannanga o'xshash kundalik turmushimning bir qismiga aylanib ketdi. Kunda bir stakan muka ichmasam, bir narsa kam qolgandek to'yilgan holatga yetdim. Demisimu, qahva ajoyib bir mo'jizalik ichimlik hisoblanadi. Men maxsus qahvaning tarixi ustida izlandim. Yana texi qahvaga bog'lab turib bir necha pocha asar yozganim bo'ldim. Nannaning qishiq ko'chib kelgandan keyin ishkimizning birli bo'lgan vaqti tabiiylik ko'paydi. Biz ba'zida bir paranglashgancha tong otganligini to'ymay qolardik. Paranglarimiz insonning tug'ilishidan tortib toki koinotning sirlarigacha hamma tarafga chetlatdi. Nannan odatda shuncha aldirash bo'lsa-mu, kunda oz to'la kitob o'qishni unutmaydi. Uning qisilishtirganda men xeyli ozod edim. Haftada 3 kun ishxonaga berib ishlagan hisobga olmaganda, qolgan 4 kunda uyda ishlasam bo'lardi. Lekin vaqtimni isrof qilmaslik uchun amalba ko'proq qahvaxonada bo'lardim. Chavandozlar qahvaxonasi men doim qadam tashrif qilgan ko'ni joyga aylangan edi. Nannamu ishdan beka bo'lgan hamon udul qahvaxonaga kelardi. Biz ba'zida qahvaxona taqilg'icha kitob o'qiyotdik, fikrlashyotdik, sirdishyotdik. Nannan garchi boy oilda cho'ng bo'lgan bo'lsa-mu, pulni buzib chashmaydi. Turmushda tartiblik, pokiz edi. U azaldan kiyimlarini purlamaydi. U yapayaga qalayim qan tashlamaydi. Yuydigan kiyimlarini muratlab, ayrim ishkab qisaladdi. Qirim üstligimi qachonlar qarsa, odamga xuddi hech kim ishiltib baxmagandek ta'sir beradi. U azaldan chakini kiyimlarni kiymaydi. Ranglarni moslashtirishga bahmi usta edi. Odatda qattiq qirimsiz yurmaydi. Uni o'ziga ham boshqalar qilingan hurmat deb qaraydi. Shunda qilib, nannan japonlik tirish orqali 2 yil ichida ushiyaga o'sim tuzash o'rni ochdi. Sodasi night tez gullandi. U har kuni kechki kelganda shu kuni nimlarni qilganligi, kimlar bilan tanishganligi, kimlardan ko'ng ranjiganligi, kimlarni kuldirganligi, kimlarni yig'latganligi. Keyingi qadamda qanday qilish o'yi borligiga o'xshash ko'ngillik va ko'ngilsiz ishlarning hammasini menga bir-birlab so'zlab beradi. Men bu uning har bir ig'iz so'zini astoydil quloq silib anglaydim. Ba'ziriga qarta o'z fikrimni o'tirib qo'yatdim. Ba'zida fikrim yarab qalsa, u xuddi kichik balladek meni quchoqlab sakrab ketadi. Uningda ham balla xos omoqlik, ham yosh qizlar xos nazokat bor edi.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul Toqbi. Diqqatingiz davomli bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Maryamgul Ubulqasimning Alrang Shapaqnomliq povestining davomida bo'ldi.

Rufina bilan Nannaning do'stligi bog'ansiri cho'nqirlashdi. Ular birlikda tirishib, har qaysi o'z oldiga kasblarda xeyli utuqlarni qozondi. Nannan o'z orzusi bo'yicha o'zini tuzash o'rni qurib, 3 yildalar do'konni o'nga yetkizdi va hammasini birlashtirib bir shirkat qurib oldi. Rufina mu 3 yillik tirishchanligining tunji mevisi bo'lgan kitobini nashrdan chiqardi. Har ikkalan kasbda utuq qozongan kunlarda Rufinaning ko'p yil saqlagan o'g'il do'sti chat eldagi o'qishini tugutib qaytib keldi. Hamda ular tezda to'y qilib kichkina oilasini qurib oldi. Rufina bilan Nannan garchi bir-biriga chidashmasimi, ammo ular har vaqt o'zaro ko'ngil bilib turardi. Hatto Rufinaning turmushda davolg'ish bo'lgandimi, yana shu Nannan boshdan oxir uning yonida turib hamroh bo'ldi. Undaqda Rufinaning turmush ishi qanday bo'lgandi? Bu ikki do'stning keyingi kunlari qanday bo'ladi? Bular qiziqsangiz, Diqqatingiz davomliq Atki radio jurnali programmasi o'rnatilgan Maryamgul Obulqasimning Xalrang Shapaq nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abduxaliq Amir. Biz bu muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapat Usenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: ishlar qachon bo'lsin? To'y vaqtini bekitish, bog'oq tarqitish kerak-ku. To'yni qachon qilamiz? Sen bir nima deginchi, Aleksandr?
1: Uningdan so'ra. Bu ishni uning degini hisob.
2: Qachon demsiz?
3: Ata, meningdan so'rsangiz, bugun choy ichkizib, ata to'yni qisoq deyman.
0: Yo'q gapni qilmig'ina qo'zam.
3: Emis bir haftadan keyin bo'lsin.
0: Sarang bo'ptimi, nima bu?
3: Yo'q, buning nimasi yomon?
0: Qizmilar cho'amsa.
3: Men hech nim bilmayman, faqat o'yligimni dedim shu.
0: Undoq bo'lsa maslahatlashaylik. Choy ichkizish, bog'oq tarqitish deganlarni hozir qisoqmi bo'ladi? Shundoq

0: Vronski tizinib o'ltirib, uning chiroyiga qaramoqchi bo'ldi. Lekin Anna beshini tövən qilib elib, chiroyini ko'rsatmadi. Bir ig'izmi gap qilmadi. Oxirda o'zini ming tasti besib elib, o'rnidan turdi va Vronskiyni neri ishtirib etdi. Uning chiroyi burunqidek chiroyliq, ammo echinarliq edi. Bular ish bo'ldi. Mening sendan boshqa hech nimam yo'q. Buni esingda tut. Mening hayotim bilan barobar qimmatli narsani unutib qilishim mumkin emas. Bu baxtning bir minuti uchun. Nima baxt u? Dedi Anna, yerginish va qo'rqinish aralash. Uningdagi u qo'rqinuch Vronskiyga ham yuqqandek bo'ldi. Bu gapni qayt eg'izga olma. Eg'izga olma. Anna o'rnidan turib, o'zini Vronskiydan chatga oldi. Menga bir eg'izmi gap qilma. Dedi u boyqi gapini takrorlab. Ondan chiroyi Vronskiyni hayron qoldirib, mayus va sug'uq tus olgan qiyofatda uni bilan xo'shlashdi. Anna yangi hayotga qadam bosqan shu damlardagi xushonlik, uyatlik va vahimlik hissiyotini so'z bilan ta'riflab berishga amalsiz edi. Ham birer yomon til bilan ta'riflab selishidan qo'rqib, u vaqtda gap qilishni xohlamaydi. Lekin 2-3 kundan keyin u xil murakkab hissiyotni ta'riflashga so'z tepish u yoqda tursin, bu ishning bosh oxirini o'ylab beqish uchun fikrimi qila olmadi. Oxir o'ziga o'zi yo'q. Hozir men bu masalani o'ylab tegiga yetolmagudekman. Ko'nglim sal tinjiganda bir gap bola, dedi. Lekin uning ko'ngli faqatla tinchlik topmadi. Har qatim o'zining nimish qiladiganligini, endi nima bo'ladiganligini, nima qilish kerakligini o'ylaganlarda bir xil vahima ichida qilib, u xil o'ylarni olman talman xiyolidan haydaydi. Keyinrak, keyinrak qarab baqay. Ko'nglim sal xotirjam bo'lganda bir gap bola. Ammo uxlab yetib, o'z fikrlarga ega bo'la olmaydigan tushlarda u rasvochilikka ko'z oldiga roshan kelib turatdi. Bir tushni har kuni digidek ko'ratdi. Tushida ularning har ikkisi o'zining erimish. Har ikkisi uni o'lgidek yaxshi ko'rarmish. Karenin uning qo'lini so'yib, yig'lab turib, "Men hozir shunchalik baxtlik" deyotganmish. Vronskiy mu shu yerda bormish. U mu uning erimish. Anna bu ishning ilgari mumkin emasda ko'ringaniga hayron qilib, ularga "Aslida bu osonli ish ekandiqku. Mana ikkinglar rozi bo'lib, baxtlik bo'ldinglar" deb kulib turib tushuntiribotganmish. Lekin bu tush qar bosqandek uni qattiq qiynab, oxir u cho'chib o'yg'inib ketadi.
1: Men sen shuni deb qo'yay, senda g'urur degan narsa yo'q. Qadr qimmatingni bilmaysan. Ahmoqona ham ashaddiy usul orqali loyiq tanlab, qizimizni sharmanda qilyapsan, balog'a tiqyapsan.
2: Kinaz, undoq demang. Men zot nemish qildiman?
1: Men nima qildim demsan? Nima qilganingni men senga deb beray. Birinchi, sen qizimizga talab qo'ygan yigitlarni o'zing chillab kelding. Bu ish atla butun Moskvaga pul ketdi. Bu turgan gap. Agar o'ltirish tashkillamoqchi bo'lsang, o'zing tanlagan yigitlarni la. Bugunkidek qizimizga taklif qo'yganlarni la chaqirmay, boyvachchilarning birini qo'ymay, hammasini chaqirsang, tongsi o'tkazib bersang yaxshi bo'lmaydi. Men sen chaqirgan u yigitlardan bezor, shunchalik bezorman. Sen bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüp sen. Levin uladın mın yakşı. Peterborg'nun o begzadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkan dek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nemile. O nemilenin ecdadi padişahı olsa mı benim kızım ondaklığa muhtaç emez.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunlarda bolu vatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.